0: pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Big

0: Radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitago.

Dear J.N., nakadesisyon mi ni Daniel nga istoryahan na mo ang ako ang mama. Ug ni adto gyud mi sa amo ang balay. Ug naabtan nako si mama sa gawas sa amo ang balay. So ikaw si Daniel ang uyab sa ako ang anak? Oh, yes ma'am. Maayong hapon kanimo ma'am. Usara akong maingon. Buwagi ang ako ang anak. Kay dili ko gusto nga ikaw ang iyang mapana. Mama. Sorry, ma'am. Pero nahigugmagi ko si imong anak. Ug wala ko'y dautan nga intensyon sa iya. Sorry, sad. Pero dili gid ko musukot nga si Camille maminyo ug sama sa imuha. Camille, sulod sa balay. Ma, dili na ko bata para kanunay na lang ko musunod sa imuhang gusto. Dili ka musulod? Sige na, Camille.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ako na ang mangayog pasaylo sa tanang gibuhat sa akong anak niya nimo, Josima.
1: Pa Fredo.
0: Pero hibaw ka. Uwahi na ang tanan kung karon pa siya pitulon. Among sa nga iyang mga ginikanan kung nganong naingon siya ni anak. Kaway balatian sa iyang karelasyon, labi na nimong iyang asawa.
1: Ha?
0: Ang ginikanan, angay mo disiplina sa iyang anak sa bata pa ang anak, inanayon sa pag-edukar bahin sa kinabuhi. Kanunayon ang pagpaamgo bahin sa daotan ug maayo. Kung makasa ang bata, madlongon, dili kay katawan lang. Ang ginikanan angeng mugiya sa anak samtang magdako. Aron kun muhingkod na, may malumukining kasing-kasing nga muhatag og konsiderasyon sa pagbati sa uban, sa kahimtang sa uban, sa sitwasyon sa uban. Pero kami sayang inahan, gipatuyangan lang siya, Josima. Makasa gani siya kaniadto, diha pa'y higayon nga sundogon niya ang balikas nga madungog niya sa ubang tao, mukatawa lang mi kay nalingaw ming naminaw. Saway paghunahuna, nga kay wa namo siya badlunga, nagtuo siyang husto ang iyang gisulti o gibuat. Hangtod nga nadaan niya sa iyang pagdako, hangtod nga mihingkod siya, hangtod nga misud sa pagpakigrelasyon. Iyang nada ang iyang kasalbahis niya tong bata pa siya. Kay kaming iyang mga ginikanan, nagmapasaggaron kaniya. Busa kami ang mabasol, Josima.
1: Pa!
2: Milakaw na sabang maing laki mong bana.
3: May buong ko. Kung magpundo siya sa bahay, mama.
2: I mean, weekends ka nilang gani mahiuli tungod kay ikaw ang nanginabuhi. Mulakaw pa siya. Inay nga makigbanding siya nimo kay mi pauli ka na. Mi bano sa binuon sa paglakaw ang hinampak na dako.
3: Pasag din na lang, mamo.
2: Kay naanad ka na, mauba. Hay nimo, Josima. Maayrag di ay nga wa kamoy anak si Hector. Kay dako kay puruhan no, nga masunod pa ang imong kabuutan sa hilabihan. Maayrag yung dili ka na lang mudaghan kay magbanaw ang mga martir diri sa kalibutan.
3: Unsa?

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Siyempre ni anang imong gipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matud pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 1 Versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang to sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gipasubay ni Mayor Jane sa kapulisan nga nisdakbayan sa Tagbilaran ang mga mikatap nga online threat sa mga eskwelahan samtang tanang mga public schools dinhi sa Tagbayan gimaduan kini nga kansilahon ang tanang kalihukan karon og mga adlaw. Ato paminawon si Alagad Ray Tuta sa kompletong detalye.
1: Gimando ni Tagbilaran City Mayor Gene Yap ang pagsubay sa gigikanan sa hulga nga minsay nga mikatap pinagi sa social media. Gipasusi ni Mayor Gene sa Tagbilaran City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang online threat sa mga tunghaan aron mapanubag ang responsable. Samtang nagpadayon ang investigasyon, nagigtambayay ang usapang mayor sa Department of Education kon DepEd aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o mga kawani sa eskwelahan. Gimanduan usab sa mayor ang tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan, lakip ang Tagbilaran City College nga kansilahon ang tanang mga kalihukan karong adlaw ug ugma adlong Domingo. Sa pagkakaroon, wa pa opisyal nga kumpirmasyon nga tinuod ang mga hulga sumala ni Mayor Yap. Dili nila ibaliwala ang online threat. Giyawag niya ang publiko nga dunay na siren o nakadawat og susamang hulga. Ipahibalo dayon kini sa Tagbilaran City Police Station o mutawag sa mga hotline number 0906-746-4252, pwede sab sa 0912-624-4203, 0946-756-0899 o 427-1452. Gikan sa Tagbilaran na City PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lina Pasco, nga nagtanaw ka nato karon sa DYRD Facebook. Usab, good morning ni Langlang Lasia o Tony Lasia. Andam na ang tanan alang sa Sandugo Street Dancing and Ritual Showdown ug mga adlaw sa CPG Sports Complex. Mudaog nga kampyon, makadawat og 1 million pesos nga premyo. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Walay grupong muuli nga pildi sa 2026 Sandugo Street Dancing and Grand Showdown tungod kay ang tanang partisipante makadawat og premyo. Dugang pa ang 1 million ka pesos nga subsidy nga gihatag sa provincial government sa Bohol aron masuportahan ang ilang preparasyon og ensayo. Himuon ang kalihukan og mga adlaw Domingo ang street dancing sa CPG Avenue gikan sa Plaza Rizal hangtod sa CPG Sports Complex kung asa himuon ang Grand Showdown. Matod ni Emerson Pinos, hepe sa Center for Culture and the Arts Development, ang mga kompetisyon karong tuiga o sa katinuod nga Festival of Festivals diin gipakita ang sa matag lungsod ang ilang talagsaong kultura, tradisyon, identity, pinaagi sa lokal nga piyesta.
4: A festivals. Nga naman ang gibuhat man nato because we want to feature the story sa atong mga lungsod. We want to share to the rest of the world the pride of their home, the pride of their land. This is a story of their place. So, kinahanglan kaning atong mga festival sa lungsod matagtugon nga ma-feature gini sila, ma-highlight aron dili lang kutob sa ilang lungsod ang festival but sa province yun ma-feature, no?
3: May kabat sa 2,063 ka mga performers gikan sa Siam ka lungsod sa Bohol ang miapil sa labing gipaabot nga cultural showcase isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang matag contingents nagdala sa ilang kagulingong festival og istorya. Antikera banay sa magbubukid de Piskaya nga nagpasundayag sa Basket Festival. Ubay pundok naghiusang ubay nun nga nagpasundayag sa Ubay-Ubay Festival. Dimyaw banay sa kulturang Dimyaw nun nga nagdala sa Kuradang sa Lumboy Festival. Katigbian, puro katigbawan nga nagpasiugda sa Katigbawan Festival. Maribuhok, Lumad Maribukhanon nga nagpasundayag sa Inting-Inting Festival. Alburquerque, Hacendero di Alburquerque nga nagdala sa Asin na Tibuok Festival. Oga Valencia, tribo sa Hamiling Sangat nga nagpasundayag sa Sangat Festival. Talibon, tribo Matahom nga Talibon nga nagpasigarbo sa Abundayon Festival. Oga Lungsod sa Luway, Banay Luway nun nga nagdala sa Sambat Festival. Gawa sa 1 million pesos nga subsidy alang sa matag lungsod, dako usab ang gipahimutang nga mga premyo sa kompetisyon aron mapalambo ang kalidad sa mga presentasyon ug mas ma-preserbar ang kultura sa Bohol. Ang grand champion magadawat og 1 million pesos samtang first runner up magadawat og 800,000 pesos, second runner up 700,000 pesos, third runner up 600,000 pesos ug fourth runner up 500,000 pesos. Ang ubang contingent nga dili makasulod sa top 5 magadawat gihapon og tag 300,000 pesos nga consolation prize. Aduna usab development project award nga ihatag sa mga mananaog. Dugang pa ang mga special awards, lakip ang best street dancing 300,000 pesos, best in musicality 100,000 pesos ug best in production design 100,000 pesos. Sumala sa mga organizer ang maong suporta gikan sa provincial government dili lamang alang sa kompetisyon kundi usa-usab kapaagi sa pagbaligon sa lokal nga kultura, pag-awhag sa paghiusa sa mga lungsod ug pagpreserba sa nagkariang festival nga may garbo sa komunidad sa

0: Daghang salamat sa kanunay nga pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. O sa mga aduna sa mga Smart TV, ay kalimot i-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan niya pinakabago usab ng mga balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. Samtang anhi sa Dakbayan sa Bilaran, dili mo apil sa Sadugo Street Dancing kay buhos nila ilahang kusog. Ngadto na sa Sinulog Street Dancing sa Dakbayan sa Subo sa sunod tuig. At umaminaw si Zera Arcayana.
1: Dili mo apil sa Sandugo Street Dancing and Ritual Showdown ang tag Bilaran City karong tuiga aron ibuhos ang kusog, panahon ug kahinguhaan sa pagpangandam alang sa Sinulog Festival 2027 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Sandugo Street Dancing and Ritual Showdown himuon karong Hulyo 26 sa CPG Sports Complex diin magdigi ang siyam ka mga lungsod naglakip na sa Albor, Luway, Maribuhok, Antikera, Valencia, Dimyao, Ubay, Katigbian ug Talibon. Si Tag Bilaran City Tourism Officer Alexis Cadilinha miingon nga dili mo apil sa kompetisyon ang Dakbayan aron makapokus ang contingent ug mabukbo ang enerhiya sa syudad sa Sinulog Street Dancing sa sunod tuig. Diin dipensahan niini ang makasaysayang kampyonato ning Enero 2026. Niadtong Enero 18, 2026, midaog nga grand champion ang Tag Bilaran City sa Sinulog based category ug nakadaog usab nga best in musicality. Diin una ang higayon kini sa usa ka contingent gikan sa Bohol ang nanghawod sa labing taas nga titulo sa unang pagsalmot sa moong kompetisyon sa Dakbayan sa Sugbo. Nagsugod na ang Tag Bilaran City sa pagpangandam sa sinulog sa nahibiling pito ka bulan sa dili pa ang kompetisyon. Niadtong 2023 ug 2024 nahimong grand champion sa Sandugo Street Dancing Competition samtang first runner up kini niadtong 2025. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ansoy Comidoy, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan, Corelia, Bohol. Dennis Cabrera nagtanaw, si Ryan Palak, Juanis Narisma Ogatis Prima nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. O si Abreo Galio Barbarona. Diriyot nga nabalda ang dagan sa mga sakyanan sa National Highway dito sa lungsod sa Pilar. Humanalaka ang dakong bahin niini tungod sa gitrabaho nga sumpay sa Malinaw Dam. Ang kapulisan sa lungsod sa Pilar nakadawa sa impormasyon sa pagkalaka sa yuta kagahapon sa buntag. Hinungdan nga gitawgan dayo niini ang kontraktor sa nagtrabaho sa dam aron mahatagan og dinali ang aksyon. Tungod sa pagalaka, wadayon maagi og mga sakyanan ang maong kalsada og nabalaka sa kun nakabalda kini sa dagan sa trapiko. Hinuon pipila ka oras sa milabay, hinay-hinay na nga nakaagi ang mga gagmay nga sakyanan. Karong buntag sa gihimong pakisusi sa DYRD balita, gibutyag sa Pilar PNP nga maagian na og tanang klase sa sakyanan ang maong kalsada.
0: Samtang hiniusang inspection sa river control project sa Lubok River, gipahigayon kini sa DPWH, DNR, LGU Lubok o hingtungdan sa turismo. At ang paminahon, pagbalik, alagad right to sa kompletong detalye.
3: Malampuson nga gipahigayon sa kagamhanan o pribadong sektor ang hiniusang inspeksyon kagahapong adlaw sa 3.5 billion pesos nga river protection project sa suba sa Lubok. Gipangunahan ni Department of Public Works and Highways kun DPWH7 Assistant Regional Director Engineer Nonato Pailado ang joint inspection uban nila ni Lubok Mayor Raymond Hala, Vice Mayor Helen Alaba, Bukal Nathaniel Binlod, Greg Hala, Lucy Lagunay, mga opisyal sa Lubok Association of Hospitality and Accommodation Kunlaha, Lubok People's Council, DNR, BPMO o opisyal sa barangay. Gihimo ang inspeksyon aron masusi ang nagpadayon nga proyekto sa Department of Public Works and Highways Regional Office 7 tungod sa mga kabalaka sa mga hingtungdan sa turismo o mga residente sa lungsod nga ang dakong proyekto mahimo mag-apekto sa kalikupan o sa labing importanteng mga kabtangan sa turismo sa Bohol. Giklaro sa Laha, gipanguluhan ni Zen Varquez o gubang hingtungdan sa turismo nga

0: Good morning ni Luciano Araneta nga nagtan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Faye Mongkada, Malimot is watching. Unsab si Ronald, Dr. Ronald Inting pumatong sa Dar Bohol. Nagtan-aw ka nato karon. Mabiti Humawid, Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia. Ikatakda nga mulagda og sisterhood agreement ang provincial government sa Bohol ug ang city government sa San Juan sa adlang Domingo. Isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival 2026. Ang maong kasabutan, himuudungan sa usa kalabing gipaabot nga kalihukan sa fiesta, ang Sandugo Street Dancing o Grand Showdown, diin gilauman ang pagtambong sa mga leader sa duha ka lokal nga kagamhanan. Gipangunahan ni Gobernador Aris Amintado o San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagpirma sa maong kasabutan nga nagtumong sa pagpalig-on sa panag-uban o kooperasyon tali sa Bohol o sa siyudad sa San Juan. Pinaagi sa Sisterhood Agreement, gilauman nga mapalambo ang pagtinabangay sa duha ka lokal nga kagamhanan o sa natad sa turismo, kultura, edukasyon, negosyo, pamuhunan o ubang mga programa nga makahatag o kayuhan sa ilang mga residente.
1: Gisubhan ang ikaupat nga water treatment facility sa Richley Water dito sa lungsod sa Sevilla. Tumaminaw ng kompletong detalye si Alaga Dalin Duidora.
2: Giinagurahan kagahapong adlawa ang bagong water treatment facility sa Richley Water sa Barangay Magsaysay, lungsod sa Sevilla nga gilaumang makapaayo sa supply sa limpyo ug luwas nga tubig alang sa mga residente. Ang maong pasilidad adunay kapasidad nga makaproseso og 1 million ka litro sa tubig kada adlaw kon 1 million liters per day ug mukabat sa 600 million pesos ang kantidad sa maong proyekto. Matod ni Ralph Miguel Lim, presidente sa Richley Water, dagkong kabang ang bagong planta sa pagsulbad sa pagpanginhanglan sa tubig sa Sevilla.
3: This all water supply project will greatly benefit the people and businesses of Sevilla. It will improve water supply, sanitation, public health, overall well-being, and quality of life.
2: Dugang niya po tabul water ang tubig nga mogawas sa pasilidad o mahimong imnon diretso tungod kay kini miagi og dekalidad og higbit nga proseso. Si Gobernador Aris Sumintado nga mitambong sa inaugurasyon nagpasalamat sa Richley Water tungod sa pagpili sa Sevilla isip lokasyon sa mga proyekto ayang gihulagway nga dakong kaayuhan alang sa katawhan o sa panayon nga kalambuan sa lungsod.
4: Ang mga kalungsuran o pangandayan ni potable water na ilang di ipatilaw din sa lungsod sa Sevilla. O I hope na magpatayon ang development, magpatayon pa ang expansion sa lungsod, I mean sa atong Richley, no?
2: Ang Sevilla, maong ikaupat nga water treatment facility nga gitukod sa Richley Water sa Bohol. Aduna usab kini mga pasilidad sa lungsod sa Cortez, Trinidad ug lungsod sa Lubok. Suma pa ni Lim, mukabat sa 3 billion pesos ang kinibukang puhunan sa Richley Water alang sa mga proyekto sa tubig sa Bohol. Isip kabahin sa lampadayong paningkamot sa pagpalapad sa akses sa limpyo ug dekalidad nga tubig sa nagkadayang lungsod sa lalawigan. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Jamil Dicasa, si Mi Tilmar, o Selmar Timin nga nagtanaw ka na ito garon, si Ma'am Lut Curayag, Lito Curayag, naminaw da sa Major Pharmacy. O sab, good morning ni Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2 o Dani Abeliana da sa Kogon. Patay ang usa ka 86 anyos nga mag-uuma human gituuhang giatake siyang sakit ug nalumos sa usa ka sapa dito sa Barangay Lungsodaan Kandihay pasado alas 9 sa buntag sa dihang nadiskubrehan ang lawas sa biktima nga wanay kinabuhi samtang anaa kini sa gamayng sapa. Matod pa sa Kandihay PNP nga ang hinungdan sa kamatayon sa biktima base na usab sa pakisusi sa doktor mao ang pagkalumos. Matud sa otoridad, nga doon na nay kasinatian nga giatake ang biktima kaniadto.
1: Sa lungsod sa Kalape, nasikop ang usa ka suspect Balor kantidad sa Shabo, 69,000 na tukini sa bypass na operasyon. Kompleto detalye sa Alagad Cell, Rimulador.
5: Sa lungsod sa Kalapi, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kalapi, kiniatol sa usa ka bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol nga naitabo dito sa Barangay Katmunan, Kalapi. Ang suspek nilan sa kapulisan nga usa ka alias Torax, 35 anyos olitao, oga lumulupyo sa Porokdo sa Barangay Bunbon sa lungsod sa Kalapi. Gibutyag base sa taho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos kining mang suspek, og laing 8 ka puto sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa suspek. Gibana-bana nga mutimbang kining ato sa 10.21 grams, kantidad kapin sa 69,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Uwa Lagang, Lolito Lagang de sa Habitat Buol nga naminaw sa DYRD. Si Kagawad Bibot Budlong o iyang pamilya nga naminaw po, Ruben Perez, Tamski, JC Boy Dugoy nga naminaw, Harry Dugoy, Cirilo, Joseph Maslog, Geraldine Maslog o si Consolacion Dugoy o Dugoy family diha sa lungsod sa Balilihan. Nasikop ang usa ka tawo sa bypass operation dito sa lungsod sa San Miguel. Atong paminaw ng report ni Alagad, Winnie Reyes.
6: Girestiw ang usa ka minudidad nga lalaki human maaktuhi nga nagbaligya sa ginadiling druga atol sa bypass operation sa Purok 5 Barangay Hagbuyo lungsod sa San Miguel kagabi. Ang suspitsado giila sa alias Eko, 17 anyos nagpuyo sa Purok 6 sa silingang barangay Kabangayan uban sa iyang apuhan nga babae kay ang inahan atuas sa kaunuhan ug ang iyang amahan dugay na nga mitaliwan. Positibo kining napalitan sa police posture buyer ug usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing duha pa ka mga gagmayng puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadaling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakpit nga illegal nga butang ibanaban ang mutimbang ngadto sa 0.20 gramo ug may standard drug price nga 1,260 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo ni Barangay Kagawad Hustiano Camilio ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa San Miguel Municipal Police Station nga gipangulohan ni Police Lieutenant John Rel Atun Buñiel ang OIC Chief of Police. Gikustudiya karon sa buhatan sa kapulisan ang gikatahapan. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kahimtang sa panahon humanini.